it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Underground og Sunday Morning, og da din søndag I gang. Håper du har en fin start på dagen, om du har vært oppe lenge eller akkurat stått opp. Her blir det masse god musikk videre utover morgenen og formiddagen, særlig frem til klokken 9 får du ekstra mye musikk på årets, hva blir det, 172. dag. For deg som holder tellingen. Vi skal innom litt musikk av Alex Warren, litt senere, Ray LaMontagne, Espen Lind, David Bowie, Melanie C, noen av de du kan høre fra hvis du blir med. Og vi hopper videre til Dagny her nå med Somebody.

midt i smørje av 80-tallet med AHA. Og vi skal nok tilbake igjen til 80-tallet litt senere. Da det søstrene Anne og Nancy Wilson og resten av gjengen i Heart som sender oss til 80-tallet. Men nå skal vi til et album som kom i fjor, som hun har hatt stor suksess med. Olivia Dean, som slapp sitt andre album, The Art of Loving, og fikk stor suksess med det, hører du nå, med So Easy to Fall in Love.

Espen Lind på Radio 102. Du skal få en låt Shawn Mendes og Camila Cabello hadde en hit med tilbake I 2019, blir det vel? Men vi venter litt med den, for du skal først høre den fine stemmen til Ray LaMontagne.

søstrene Wilson og resten av gjengen i Heart med These Dreams. Vi har en liten dose sommermusikk å by på opp i miksen vår utover morgenen og formiddagen her. Vi skal by på det her nå med sommerstemning i massevis med Beach Boys,

Stavanger-kameratene i din søndag på Radio 102. Litt country-krydder blir det i mixen vår her nå, før du hører Alex Warren. Det Fint.

Fever Dream fra Alex Warren. Så det vil forhåpentligvis aldri å forekte å stikke en liten tur innom 70-tallet opp. Det planen her om litt. Da hører du David Bowie og glimrende Young Americans. Og nå det Sporty Spice, Melanie C, sin tur.

David Bowie og strålende Young Americans. Det er ikke lenge til du skal få en liten oppdatering på Riksnytt, og litt senere her i din søndag skal det handle om programlanseringen til Haugesund Folkebibliotek. Det skal vi komme tilbake til. Silicon Valley, prosjektet til Haugeland Vekst, der hadde de kickoff for studentene som har fått seg sommerjobb gjennom prosjektet i år. Det hadde de på fredag. Vi skal komme tilbake til litt mer om årets runde med Silicon Valley litt senere, og så blir det litt om ny musikk fra Elsie Babe, Elsa Søllesvik. Så det skal vi komme tilbake til, og så skal vi rydde plass til masse god musikk utover hele morgenen og formiddagen. Før Riksnytt her nå, hører du snart lokale klengenavn med Gunnar Toft i spissen, men Cheap Trick er neste i køen med Flame.

0: Det er satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var to menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM I går. Det kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som I kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål I baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite I det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare I större klubbar har ett annat tempo I sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Seks personer ble fraktet til legevakten etter røykutvikling I en båt I Møre og Romsdal I går kveld. Denne befant seg mellom Langevåg og Slinningsodden, og det var 15 personer ombord, opplyser politiet. Flere av passasjerene fikk I seg noe røyk og fikk hjelp av helsepersonell. Båten ble slept inn til land. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Din søndag på Radio 102.

Sofia Maggio som gleder seg til i morgen. Vi skal fortsette å fylle morgenen og formiddagen med masse god musikk her i den søndag. Kjekk du med. Vi skal også snart ta med en sak som vi hadde på torsdag som handler om Silicon Valley. Det er sommerjobbprosjektet til Haugland Vekst, der de i år har fått over 1000 søknader fra studenter. De hadde en kickoff på fredag. Vi skal komme tilbake til litt mer om årets runde med Silicon Valley her om ikke så veldig lenge. Men mer musikk skal bli her først. Packers venter rundt neste sving med deres nyeste tre banditter på slep. Men Sade her først, og Your Love is King.

0: ut på søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Din søndag på Radio 102.

0: Lakers og tre banditter på slep. På torsdag, dagen før de hadde kickoff for årets studenter, hadde vi en sak om Silicon Valley, prosjektet om sommerjobber som Haugaland Vekst står bak. Det er i år 14 bedrifter, ja, bedrifter og kommuner totalt som er med.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
0: Nå er mange av studentene som søkte på sommerjobbene i Silicon Valley-prosjektet i gang. Med så smått i hvert fall, med sine jobber for sommeren, og de skal ha en kickoff nå på fredag. Vi har fått besøk av Veslemøy Heggen og skal snakke litt om disse populære sommerjobbene som fikk 1000 søkere i år. Nå var vel du selv med på rekordåret i 2024 med 2000 søkere, men så var det jo flere stillinger som var utlyst den gangen nå, men 1000 søkere. Dere er fornøyde med det, regner jeg med?
2: Det er vi absolutt. Vi har ikke fått det endelige tallet faktisk på søkere, så det kan hende det er flere også. Men det er utrolig kjekt at det er så mange studenter som får dette med seg, og som søker og har lyst til å bli med på Silicon Valley.
3: Men hvordan velger dere ut? Altså, dere har 35 plasser og 1000 søknader. Jeg tenker dere får ikke anledning til å intervjue alle 1000.
2: Det er det bedriftene som står for selv. De fikser hele prosessen med å ansette studentene. Mm. Så lyser vi ut og markedsfører for deg da. Mm.
3: Men hvem er de, håper jeg? Hvem er disse studentene som er blant de 35 som har fått plass? Hvor kommer de fra, og hva gjør de?
2: Det er majoriteten av studentene er fra herfra, Haugalandet, og studerer rundt omkring i landet. Ulike studiebakgrunner der, og så er det jo også studenter som er fra andre steder i Norge som kommer her for sommeren, og i år har vi til og med noen som kommer hele veien fra USA for å være med på Silicon Valley.
3: Ja, hva studerer de da i utgangspunktet?
2: Det er variert, det er mye IT, det er energi, det er KI, det er HR, ja, det er mange ulike bakgrunner. Mhm.
0: Ja, det er veldig mange forskjellige typer stillinger, ser jeg, av oversikten som ligger ute på sidene deres. Det var helsefondet og vaskbak og stol som er nye i år av arbeidsgivere som er med på prosjektet. Føler du at dere har på en måte spennende dere ønsker nå i type

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kraelektriske.
2: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Håper du har plass til en klassiker, for nå er planen å stikke tilbake til 60-tallet med The Doors.

The Fish Mode og Enjoy the Silence. Og vi har masse god musikk utover morgenen og formiddagen her I din søndag. Og hold det gående frem til klokka 12. Etter der kan du høre alle tiders låter med Egil, og da med en ny solid dose masse god musikk videre utover dagen. Vi skal snart ta med litt musikk av Delara, en låt vi har spilt I lite stund nå, som godt plantet på A-liste, altså en av de låtene vi spiller mest for tida. Den heter Sjelen, og den får du snart, men vi har lagt opp til en liten sviptur innom 80-tallet her først, med Paula Abdul

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hei, dette er Gunnar.
2: Og Jonny fra Varmfag Bygnes Bygg.
1: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
2: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
1: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
3: Din søndag på Radio 102.
4: En klassiker står for tur før du får Annie sin fine The Streets Where I Belong. The Archies her nå sendes til slutten av 60-tallet.

fra Annie, The Streets Where I Belong. Du skal snart få en oppdatering på nyhetene med Riksnytt, men først så skal du få en stor ballade fra Shania Twain.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Der satte i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var to menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En halv million mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet i Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM i går. Det kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som i kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
2: Og der matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det inte blev fler mål i baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1 för att hänga lite i det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
3: Spelare i större klubbar har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
1: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.
4: Flere nyheter finner du på havis.no.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestendig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerik Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Din søndag på Radio 102.

Purple Rowan og The Subway på Radio 102. Her kan du snart høre fra Elsie Bay. Det er artistnavnet til Elsa Søllesvik, og hun er aktuell med ny musikk om dagen. I forbindelse med det har Egil intervjuet henne, og det intervjuet skal vi finne frem igjen, og den nye musikken. Men det skal vi komme tilbake til litt senere. Vi har litt annen musikk. Vi rydder plass til her først. Vi skal til 90-tallet nå med Foreign Non Blondes, og så skal du få Vamp med Pengene eller Livet.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sommer

0: pengene eller livet fra Vamp. Og hvis du gikk glipp av siste episode I Liste Hima på Radio 102, som vi sendte I går, kan du høre den hvis du vil, når du vil, på radio102.no eller via å søke opp Liste Hima på Spotify, for I siste episode var det Eivind og Odin Stavland du kunne høre. Men alle intervjuene fra alle episoderne tilgjengelige både på radio102.no og på Spotify, så du kan høre de når du vil, hvis du vil, hvis det noe du har gått glipp av I serien som ble avsluttet med episoden I går. En av de du har hatt muligheten til å høre der Elsa Sølvsvik, og hun aktuell med ny musikk om dagen. Jeg skal ta med et intervju Egil har gjort med henne denne uka, for hun ute med en ny låt under artistnavnet Elsie Bay.
1: Elsie Bay, eller Elsa Sølvsvik, tilbake med ny låt, og jeg vet aldri når jeg ringer deg, du I Oslo eller Berlin, eller holdt på å si Haugesund for den del, hvordan den, holdt på å si pendlertilværelsen din for tida?
2: Ja, nå jeg I Berlin, kom akkurat tilbake igjen fra Oslo, og skal være her en uke kanskje, og så det tilbake igjen til Norge.
1: Hva det du da bruker tid til på de ulike stedene?
2: Det å skrive låter og spille en sang, så det heter.
1: Med deg selv, holdt jeg på å si, altså som deg som artist, eller jobber du med andre også?
2: Det ganske variert. Jeg gjør en del til meg selv, til LCB-prosjektet, og så gjør jeg en del låter I dance-verden, EDM, litt grann for Korea. Litt for andre popartister, det ganske variert egentlig.
1: Ja, hva ditt arbeid der, for å si det sant, ren skriving for deg selv, eller det produksjoner, eller?
2: Jeg driver bare med vokal, melodi og tekst, og så synger jeg. Det mitt bidrag.
1: Og hvor ender de tingene som du da lager for andre opp henne? Du nevnte Korea.
2: Ja, egentlig litt sånn over hele verden, alt etter hva vi jobber til, men... strekker seg liksom fra USA til Korea og Kina. Men det nok mest I Europa, I sånn sentrale Europa.
1: Men dette folk som du møter, eller som du kun har digital kontakt med?
2: Dette I hovedsak folk jeg møter. Det ganske mange som driver

0: med sånne Zoom sessions, som vi kaller det for, der de jobber sammen over nett. Men jeg liker best å møte folk i rommet og jobbe sammen, og det også derfor jeg reiser ganske mye. Jeg var nettopp i Stockholm og har vært i London i år også. Jeg synes rett og slett det blir bedre musikk av å ja, møtes sammen.
1: Hvordan opplever du denne måten å jobbe på i en moderne popverden, hvis du beskriver den, hvordan den er?
0: Det jo litt kaotisk, mye, bor mye i koffert og sånn, men jeg synes egentlig det er gøy, det mye frihet. Jeg kan, så lenge jeg ikke slutter å jobbe, så kan jeg gjøre hva jeg vil, når jeg vil, og det setter jeg veldig pris på.
1: I hvor stor grad betaler dette arbeidet seg?
0: Ja, nei, det er jo penger i musikkbransjen fortsatt, selv om mange kanskje tenker at det ikke er som det en gang var. Så det går helt fint. Noen måneder er bra, og noen er ikke like bra. Så det er jo litt sånn, det er ikke den faste inntekten som mange har, men med litt planlegging og sånn, så går det bra.
1: Hvordan trives du med den, hva skal du si, på å si sirkustilværelsen, men det er vel ikke helt sånt, men den frilanstilværelsen?
0: Jeg synes det er veldig, veldig kjekt. Det er noe med den friheten som jeg nevnte, å kunne velge selv om jeg har lyst til å dra på jobb i Stockholm, om jeg har lyst til å dra til London eller Amsterdam, om jeg har lyst til å begynne på jobb klokken 9 en dag, eller klokken 7, eller klokken 12. Det synes jeg er gøy. Baksiden er jo selvfølgelig at det mye usikkerhet med økonomi og så videre, men den kan balance veldig.
1: Når du snakker om Stockholm, London og de andre europeiske byene og sånt, hvordan vil du si at de ulike tingene som du blir etterspurt er på de ulike stedene?
0: I Amsterdam så er det jo mye EDM-musikk. I London er det litt mer pop. Stockholm er ganske pop også. Så jeg drar jo til de ulike markedene basert på hva som er liksom litt sånn fokus og hvilke samarbeidspartnere jeg finner der.
1: Ja, eller blir du også kalt inn, eller er det du som leter opp folk?
0: Det varierer veldig. Noen ganger så blir jeg ringt opp og spurt kanskje spesielt for låtskriverkamper. Der ber de oss om å komme til ulike destinasjoner. Ofte så bestemmer jeg meg bare for at nå har jeg lyst til å dra til Stockholm. Og da sender jeg gjerne ut en melding til alle jeg kjenner, og så hører de rundt om det er noen som har lyst til å jobbe med meg, eller så kommer jeg gjerne med konkrete ønsker at jeg har lyst til å jobbe med den og den.
1: Men nettverket ditt, hvordan er det utviklet nå, og hvor lenge har du holdt på å bygge opp det?
0: Ja, jeg begynte jo med låtskriving for andre etter at Elsa og Emilie ga seg. Men så var det liksom pandemi oppi det hele også, som gjorde at kanskje nettverket ikke utviklet seg sånn som det vanligvis ville gjort da. Men det blir jo noen år nå, kanskje fra tilbake inn til 2018.
1: Og hvordan vil du si du er kommet på de 8 årene?
0: Jeg synes jo det har gått bra, og jeg ser jo liksom på litt sånn statistikk og sånn at det går bedre og bedre. Både med altså generell inntekt, men også hvordan låtene jeg gir ut gjør det. Låtene jeg gir ut i 2026 gjør det bedre enn låtene jeg ga ut for eksempel 5 år siden.
1: Mm-hmm. Men hvis du tenker på hits, for det er jo det kommersielle popmarkedet i hvert fall handler om, hva er det du da har gjort så gjerne er godt å ha på CV'en så gjerne folk legger merke til?
0: Kanskje det tydeligste er jo det jeg har gjort innenfor Eurovision. Det får jo ganske mye oppmerksomhet.
1: Ennå?
0: Ja, hvis du tenker på MGP, men jeg har jo også skrevet for andre land og Kypros i Eurovision. Det tror jeg er liksom det som folk mest kjenner igjen da. Fordi at Eurovision og MGP og disse ulike delfinalene og sånn, og nasjonale finalene får veldig mye medieoppmerksomhet.
1: Og LCB-prosjektet, hvordan vil du si det utvikler seg? For det er jo deg også som ikke bare låtskriver, men også artist.
0: Ja, jeg ser jo at det er progresjon. Det er klart jeg måtte jo liksom bygge det på nytt, og jeg gjør jo alt alene. Så det er jo en økonomisk utfordring å starte opp noe sånt. Men jeg ser liksom at for hver låt jeg gir ut, så tar vi noen nye steg i riktig retning. Så det synes jeg er bra.
1: Og når du lager musikk til deg selv, har du en helt annen innfallsvinkel da enn når du skriver for andre?
0: Ja, når jeg skriver for andre så er jeg jo veldig fokusert på hva de ønsker å uttrykke. Spesielt hvis vi har med artisten inne i session, da handler det jo om deres uttrykk, deres personlige følelser og så videre. Og når jeg skriver til meg selv, så trenger jeg jo ikke å tenke på sånne rammer. Da er det jo bare opp til hva jeg har lyst til.
1: Ja, og hva har du lyst til?
0: Nei, det blir jo fort triste kjærlighetslåter da, med gitar. Det har vel alltid vært litt sånn.
1: Vi skal komme tilbake til den nye ung, men hvor er det du spiller inn sakene dine?
0: Litt forskjellig, egentlig. Jeg har gjort mye sammen med min samboer, både i Oslo og i Berlin. Men hvis jeg har skrevet en låt ute i den store verden, så blir det gjerne spilt inn der.
1: Men samboeren har vel et navn? Hvem er det?
0: Det er Lasse Mittsjøen Nyman.
1: Og er dere da basert i Oslo, kanskje, eller når dere jobber sammen?
0: Ja, Oslo og Berlin. Vi reiser mye rundt sammen. Så vi er jo, ja, vi har jo vært i London sammen i år og så videre også. Så det er to sånne freelancere på tur.
1: Får du tid til å besøke noen familie i Haugesund, eller får du besøke av dine der du er?
0: Det er litt blandet. Jeg prøver å komme meg hjem av og til, men det må planlegges. Det må det.
1: Den nye låten, den har litt større tempo enn vi kanskje har vært vant med å høre deg.
0: Ja, må prøve litt nye ting av og til.
1: Og hva vil du si om Thank God or Darwin?
0: Den handler vel om å lære av sine feil, før man gjør enda en feil.
1: Selv opplevd?
0: Ja da. Jeg plukker jo opp litt tips og triks fra min egen dumdrist, ja, min egen dumdrist jeg har hatt fra der og til, så sånn er det.
1: Er det aktuelt å kjøre konserter med Else Bay, og hva ser du for deg der?
0: Ja, det er absolutt aktuelt. Vi har ikke gjort det så mye enda. Det er jo litt sånn der timing-greia i 2026. Men jeg har veldig lyst til å komme meg ut, så hvis det er noen som har lyst til å høre Else Bay spille, så er det bare å slå på tråden.
1: Sommeren, hva skal den bestå av?
0: Det blir skriving til flere Else Bay-låter, litt dance-greier. Jeg skal i en 30-årsdag, og mer husker jeg ikke.
1: Da må du ha god sommer, Elsa.
0: Takk for det.

Mika og Grace Kelly. Henning Kvitnes har med seg Aslak Haugen fra Hellbillies og Jonas Fjell med her på Ut av Vekka Solopp.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.

Nattbush, City Limits, Ike og Tina Turner i din søndag. Og en familiebedrift står for tur her nå, før du skal få ny musikk fra Rolling Stones, The Corrs og Runaway.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
2: Din søndag på Radio 102. Radio 102.
3: Rolling Stones slipper nytt album i sommer. Det begynner så smått å nærme seg slippdatoen, selv om han er et lite stykke unna. 10. juli skal albumet Foreign Tongues komme opp, så har de kommet med et par smakebiter i forkant. Blant annet den du skal få her nå, som heter In the Stars.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
3: Maler på, maler på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Din søndag på Radio 102.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Oppslutningen om EØS har den siste måneden økt fra 59% til 66% ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, melder NTB. Tre mennesker ble i natt drept i russiske angrep i det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russland at de i løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Der satte i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var 2 menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En 500 000 mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet i Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

Donkey Boy og Ambitions på Radio 102. Det skal handle litt om høstprogrammet til Haugesund Folkebibliotek her nå snart. De hadde en lansering på fredag, og før det var programansvarlig Andreas Risanger Melland hos oss, og lot seg intervjue om programmet til høsten. Vi kommer tilbake til litt mer om det, om ikke så lenge. Du skal få litt mer påfyllende musikk først. Plus,

0: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bit.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Din søndag på Radio 102.

0: det Ru, som artistnavnet til Rødt Victoria Rømyr fra Sveiop, og dere har fått med seg Barnoft på sin nyeste Cosmopolitan. Nå skal det handle litt om høstprogrammet til Haugesund Folkebibliotek, for de hadde lansering av det på fredag, og i forkant av lanseringen intervjuet med programansvarlig Andreas Risanger Melland i Din Morgen. Det var i begynnelsen av måneden vi hadde besøk av biblioteksjef Siri Vikse på Haugesund Folkebibliotek som stilte til intervju i forbindelse med at de pålagt et budsjettkutt på 900 000 kroner, og hun fortalte litt om det at det blir reduserte åpningstider i sommer, og at det kommer til å komme flere kutt til høsten. Men nå har de satt sammen et program til høsten, og vi har fått besøk av programansvarlig Andreas Risanger Melland, men med det som bakgrunn, Andreas, hvordan har det vært å sette sammen et program i år?
1: Nei, sannheten jo at når det budsjettkuttet kom, så var jo programmet satt sammen for lenge siden.
0: Ja.
1: Så vi må jo planlegge langt frem i tid. Så akkurat i høst så er nok ikke programmeringen for voksne i noe særlig grad rammer det kuttet. Og det er jo fordi vi stort sett også, for å klare å finansiere dette programmet, hente inn eksterne midler. Vi søker inn midler fra veldig mange forskjellige plasser, og så selger vi jo billetter på noen arrangementene, og det er jo med å finansiere dette.
2: Ja, så har dere jo enkelte samarbeidspartnere som sikkert tar litt av burden.
1: Absolutt. Vi har aldri i livet klart å levere et så bra program på biblioteket hvis det ikke hadde vært for alle samarbeidspartnerne vi har. Men så kan jeg bare si nå, forrige uke når vi hadde mangfoldfest, så hadde vi 27 forskjellige samarbeidspartnere i løpet av en uke.
0: Og det ble en veldig bra besøk, fikk vi pressemelding om.
1: Ja, det stemmer. Men vi hadde i alle fall 4000 i parken på lørdagen, og så noen tusen til i løpet av uka.
2: Men før vi går inn på programmet fra høsten, du sier at mye av høstprogrammet var allerede booket og bestilt før det varslet kuttet kom, men betyr det at når du da tenker lenger frem, altså hvis du ser inn i 2020, så må du tenke på en litt annen måte, eller?
1: Ja, det jobber vi jo nå. Nå prøver vi jo på en måte, nå er det jo, fokuset er jo på en måte å klare å komme i null i år, med et stort kutt. Og så vil jo kuttet føre til at vi må regulere på ting fremover. Så hvordan 2020 ser ut, vet vi ikke helt ennå. Men selvfølgelig, det er noe vi forholder oss til.
2: Men vi får den tiden sorg, for å si det sånn. Så får vi heller konsentrere oss om høsten, fordi at der er det vanvittig mye som skal skje.
1: Ja, altså alt i alt da, så vi er jo veldig opptatt av flere ting på biblioteket. Vi skal være en sosial møteplass, vi skal være en demokratiutvikler, og vi skal være en plass for litteraturformidling og debatt. Og programmet er jo veldig, og en kunstformidler også. Og programmet er jo veldig preget av alle disse tingene, egentlig.
2: Ja.
1: Men hvis vi skal si noe om litteraturformidlinger.
2: Ja, la oss begynne der, for det er tross alt et bibliotek.
1: Ja, så er det jo, jeg har regnet litt på det, jeg tror vi kommer nok til å ha en plass mellom 40 og 50 forfattere på besøk i løpet av høsten. Og det er jo spredt på vårt eget programmerte program, og på altså de festivalene vi samarbeider med. Vi har jo samarbeidet med Øyofestivalen, som allerede er utsolgt, og Rabinowitz-seminaret, som er på Rabinowitz sin fødselsdag 20. september.
2: Men det er jo et slags kontinuerlig litteraturfestival på biblioteket utover hele høsten.
1: Jeg er glad for å si det. Det er det vi håper på. Vi vil jo at flest mulig folk skal få formidlet litteratur, så vi prøver jo å ha en stor bredde, og vi prøver å ha en høy hyppighet når det gjelder forfatterbesøkene. Da.
0: Og bare så det jeg har sagt, nå skal dere jo egentlig lansere programmet i formiddag.
1: Ja, men vi kan snakke om det her.
0: Ja, vi har fått sneak-kikket på det, og det er 10 arrangementer i september, 9 i oktober. Ligger det på sånn cirka samme nivå som i fjor da, eller?
1: Ja, altså den liste som du har sett er jo på en måte bare plukket høydepunkter, så det er jo mye flere arrangement enn det.
0: Ja.
1: Altså,

0: så har vi hatt rundt 300 arrangement. Og vi kommer nok til å ha omtrent samme nivå til høsten. Så at vi har en plass mellom 600 og 700 arrangement i år også, er nok veldig sannsynlig. Men vi har i alle fall et minimum et forfatterbesøk i uka da.
1: Ja. Men av disse forfatterne som kommer, hva av de mistenker du at det er, står bak sommerlektyren for flest? Altså, hva er det som kommer til å få mest oppmerksomhet, tror du, av de forfatterne som skal til høsten?
0: Ja, altså det er jo høsten som er den store liksom, lanseringsperioden for bøker da.
1: Så, de fleste bøkene er ikke ute enda.
0: Ja, det er noen av de som er veldig aktuelle da. Men jeg tror jo for eksempel islendingen Hallgrímur Helgason, hans bok 60 kilo solskinn, som er den første av to bøker da, den kom, jeg tror det var før jul, eller tidligere år kom han. Og den har ligget veldig høyt oppe på bestselgerlistene her i Norge. Og han... det er jo et fyrverkeri av en roman som blant annet altså det er jo satt på Island, men det handler jo om når sillafiskerne fra Norge kom til Island blant annet, og der er blant noen sannsynligvis fra Haugesund da.
2: Jeg har lest en bok, og den er det er som du sier, det er et fyrverkeri av en roman, for det skjer vanvittig mye galskap i den boken.
0: Ja, det er burlesk og helt vilt egentlig, og det som er at han kommer med bok 2 i serien på norsk nå i august. Så da skal vi snakke om begge bøkene når han kommer her, og det er jo en bok som har hatt lange ventelister på biblioteket.
2: Hvorfor tror du det er kjekt for folk å, jeg håper jeg, treffe forfatterne de har nettopp har lest eller holder på å lese?
0: Ja, det er bra stilt spørsmål, fordi jeg merker jo at det er faktisk sånn at folk har veldig ofte lyst til å komme etter de har lest boka. Så vi ser jo at hvis vi er for aktuelle, hvis vi har et arrangement rett etter at boka har kommet ut, så er det vanskeligere å trekke folk enn hvis boka har fått levt litt og folk har fått lest den. Men jeg tror jo grunnen er at en søker jo fellesskap på en måte, når en kommer i det rommet og er der sammen med den forfatteren og andre som har lest boka, så er det en god følelse. Og så er det jo veldig mange av disse forfatterne som er fantastisk gode formidlere. Så det er jo rett og slett, en blir jo beriket av å høre de snakke om dette. Og så tror jeg en blir stimulert til å lese mer.
2: Ja, så får en kanskje anledning til å stille spørsmål om ting en lurer på, eller en avslutning som en ikke helt forstod, eller?
0: Absolutt. Det er jo det at en er der i dette rommet der alle er like mye verdt, og en kan stille spørsmål. Så det er absolutt et element her.

0: 102. Her skal vi ta med del 2 av intervjuet vi gjorde på fredag med programansvarlig på Haugesund Folkebibliotek, Andreas Risanger Mæland, i forkant av lanseringen de hadde på formiddagen, lanseringen av høstprogrammet til biblioteket. Det kan du høre mer om her. Men blant de forfatterne som folk kanskje allerede har lest bøkene til, Iselin Kolpus, kommer til høsten. Ja. Den boken slapp jo tidligere i år.
1: Ja, og hun er jo mest kjent som komiker, og som et av ankrene i Nytt på Nytt, inntil nylig. Hun har jo samisk bakgrunn, og har skrevet en bok som er ganske personlig, og som også er ganske vill og gøy. Hvem brente Jon Savio? Jon Savio er en samisk grafiker, så det er jo ingen som har brent akkurat han grafikeren da, men det som setter i gang boka og skrivingen til Isalil er jo at det går et rykte om at bestefaren hennes brant veldig mye av grafikken til Jon Savio. Og dette handler jo om djupest sett om fornorskingspolitikken og det, hvordan det har vært og vært samisk i Norge, og i på en måte konflikt som en del av Norge, og i konflikt med den norske kulturen da.
2: Og så har vi både Helga Flatland, men også Erika Fatland, som
1: her må han holde tunga bein til
2: meg. Ja, det var det jeg så i en måte. Ifra, jeg vel opprinnelig fra Ølen, men har skrevet reportasjebok fra Ukraina, og hun har vært, håper jeg, tittgjengelig på biblioteket, har vært mye på besøk.
1: Ja, men så jo det at når hun kom med forrige bok, som jo ble en stor sensasjon, rett og slett.
2: Sjøfareren, eller?
1: Sjøfareren, ja. Mm. Da var det jo toppen av salgslistene kjempelenge. Mm. Masse kritikerjubel og priser. Og da var hun på Blest først, før jul. Og så solgte hun ut to hus på Haugesund på Folkebibliotek bare et par måneder etterpå. Og så... Jeg tror jeg nesten solgte ut festiviteten en gang til, senere på året. Så at det er mange i Haugesund og Haugalandet som er interessert i Erika Fatland, er det ingen tvil om. Og det er jo fordi hun er en helt fantastisk god formidler.
2: Og av andre lokale, Bjarte Stubhaug, som sikkert mange kjenner til som psykiater, har foredrag. Steffen Kvernland, og lokal, forfatter Ragnar Hovland, komme med en biografi.
1: Ja, det må jeg si litt om da, for det har jo sammenlagt en slags gonzo-biografi, en sprelsk biografi om kunstneren Nikolai Astrup. Og det er jo ganske løsluppent tegneserie de har lagt sammen. Og da ville Steffen at vi skulle være på Høvleriet når dette blir lansert. Så ja. den lanseringen blir på Høvleriet. Og da vet vi også at det blir veldig godt besøkt da. Når Steffen var på biblioteket sist, så var det ingen stoler ledig på hele biblioteket, men man måtte ta alt inn i salen.
2: Ja.
0: Men hvor viktig er det å ha en fot i bakken på lokale kunstnere eller forfattere for dere når dere setter sammen et program?
1: Ja, det er kjempeviktig. Vi er jo en del av samme økosystem. Og vi ønsker jo å stimulere til at det finnes en skriftkultur her lokalt, og vil jo at de som skriver og som bor her i Haugesund skal føle at Haugesund Folkebibliotek er deres hjem. På samme måte som vi vil at alle som bor på Haugelandet skal føle at Haugesund Folkebibliotek er deres hjem.
0: Det har du ikke nok stoler til.
1: Nei, men hvis den kommer litt og litt, noen om gangen, så går det.
2: Ja, det er helt sant.
0: Men ellers, debatt er jo noe som også er viktig for dere, nevnte du jo. Hva er det som vil skape debatt på høstprogrammet deres, tenker dere?
1: Ja, da er det flere ting som vi kan trekke frem. Altså, biblioteket har et samarbeid med Øyo-biblioteket, det som er en forening om en ny arrangementsserie. Vi har hatt en serie før som heter Moderne barndom, som ble veldig godt besøkt. Og nå tar vi for oss ungdom, så nå er det moderne ungdom. Og den første episoden da, i den serien, da kommer Synnøve Vereide Trampe, som har skrevet en bok som heter Gutta, om på en måte at det trengs kanskje en likestillingskamp for gutter. som en bok som har vært en god del debatt og satt i gang en del refleksjon. Så hun kommer i august, det første episode av den serien. Og i september så får vi besøk av Kristine Rehn Jensen, som er tidligere NRK-journalist, som har skrevet en bok som har blitt veldig mye omtalt tidligere i år, som heter «Mamma er konspirasjonsteoretiker». Som jo handler både om en personlig historie om hennes mor, som har, hun mener da har falt i et kaninhull på nettet, og som, og hvordan det er å være i familie med noen som, ikke er så interessert i det som ja, hun vil da kalle mainstream fakta, og ja, og dette handler jo også om det handler om å være pårørende, men det handler også om den faktavirkeligheten vi lever i nå, da.
0: Men hvem, når du snakker om når moderne ungdom er overskriften, er det ungdom som er målgrupper, eller er det foreldre, eller alle?
1: Nei, det er foreldre, og de som jobber med ungdom, som er hovedmålgrupper. Vi ser jo at for oss, så er, vi har jo ungdom som er en viktig målgruppe for oss, men vi når ungdom best via klassebesøk eller som en sosial arena. Så vi prøver på en måte å, på de store åpne arrangementene ute i parken. Så vi ser at det er vanskelig å treffe ungdom på rene vanlige kveldsarrangement hos oss.
0: Ja. Og så har vi jo snakket tidligere da, i denne måneden, om de økonomiske kuttene som blant annet kom til å føre, eller kom til å ramme arrangementer for barn. I hvor stor grad preger det høstprogrammet i år?
1: Det preger, den aller største endringen er jo at sommerlesfesten er avlyst, som har vært et av de største arrangementene vi har for barn i løpet av året. Og noe som jeg synes er veldig viktig. Men vi har veldig gode samarbeidspartnere, så det kommer til å bli andre, altså, store arrangementer i parken for barn.
0: Og, da har du jo Røde Kors, for eksempel, som inne.
1: Ja, Redd Barna er en viktig samarbeidspartner, men også veldig mange andre. Men Redd Barna har vi allerede programmert flere arrangementer sammen med. Så i slutten av september, Når høsten kanskje begynner å komme, så har vi våget oss på et utendørs arrangement med noen som heter The Flying Seagulls, sammen med Redd Barna. Som er en slags klovn- og akrobatskole og et show i ett.
2: Ja, og så er dere jo tett knyttet til både Seløya og Filmfestival, og som du nevner Øyo-festival, og så den festivalen som du var med og eller dro i gang selv, Andreas, Mat på biblioteket, det blir en ny runde av.
1: Det blir en ny runde, og nå utvider vi den i lengde, altså det blir nok ikke nødvendigvis flere arrangement, men strekker den litt lenger i tid, så han kommer til å gå over 2 uker i september.
2: Ja.
1: Med omtrent samme innhold som i fjor, men også med da et tettere samarbeid med Øko-uka, som er den første uka i festivalen da, det er en nasjonal uka da, som også drar med seg noe program.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Før du kan drømme om Californication med Red Hot Chili Peppers, får du med deg Brett Anderson og kompani. Her er Suede.

Red Hot Chili Peppers på Radio 102. Vi skal ta med en sommerhit fra 16, cirka, år siden her nå, før du hører Busser Rulls. Edvard Meier og Vika Gigolina.

0: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
2: Din søndag på Radio 102.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Og det nærmer seg tid for alle tiders låter med Egil her nå. Det hører du etter en oppdatering på nyhetene om litt. Da er det Riksnøtt du får etter VM-låten til Vidar Jonsen, som avslutter din søndag i dag. Så får du ha en fin dag videre her hos oss.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hezbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen, som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept i Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept i russiske angrep i det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de i natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. En 500 000 mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Egil står på for deg.

of the Sun og We Are The People. Takk til Monica, hun er på plass igjen i morgen tidlig i din morgen. Egil overtar klokka passert 12 på søndagen. Vi har noen timer foran oss med alle tiders låter. Og her er Paul McCartney, som fylte 84 år den 18. juni, ikke mange dagene siden. Her har han med seg Ringo Starr fra det nye albumet The Boys of Dungeon Lane, der han ser tilbake på oppveksten. Dette er Home to Us.

0: søndagstur. Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Masse store artister etter hverandre der, etter Paul McCartney og Ringo Starr som var ABBA, og det er Robbie Williams og Strong. Og vi skal ta en annen store artist nå, så er en veteran. Det er altså da Ray Davis i The Kinks. Super låtskriver, en av de aller største, og frontet The Kinks, og har vært soloartist siden det ga seg på midten av 90-tallet, vel egentlig, offisielt i hvert fall. Født 1944 fra London, 82 år i dag, Ray Davis. Her er en fra den kolossale katalogen The Kinks, fra albumet Everybody's in Showbiz fra 1972. Det er en nostalgisk Ray Davis så tilbake på de store Hollywood-stjernene, de opprinnelige stumfilmstjernene og greier, og alle de som dro til Hollywood for å prøve å slå igjennom i filmbransjen, og så endte opp en helt annen plass. Dette er The Kinks og Celluloid Heroes, og gratulerer med dagen til Ray Davis.

Det er The Kinks, Madness, Get London Band og It Must Be Love, en låt som de ikke har skrevet selv. La Be So Free hadde originalen på den i 1971, 10 år etterpå nådde Madness inn på topp 10 i England med den superlåt begge versjonene. Eliza Doolittle heter egentlig Eliza Sophie Caird. Hun er fra London også, født der i 1988, og da hun var ganske ung i 2010, da hadde hun denne på listene som hun spiller. Nå av og til her på 102. Dette er Pack Up.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.

en gigantisk hit i 1972, den fjerde og siste nummer i 1 for T-Rex i England og Metal Guru, etter CC Cowboys og Tiger Guts. CC Cowboys er jo en av mange artister som er på plakaten i Vikedal til Rootsen om en liten månedsteam. Vi skal til Beth Hart, og det var vel denne låten som for alvor gjorde at hun tok av og fikk en karriere i Norge på midten av 2000-tallet. Dette er Learning to Live.

0: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Foreigner, de feirer 50 år, og siden det ble dannet, og dette var fra storhetstiden 1981, Urgent fikk det der med Foreigner. Tobias Sten på Rådhusplassen på fredag, helt ut på seg, har du kommet deg til bykallas. Her er i hvert fall Tobias Sten og hans aller nyeste allsangfavoritt, dette er Stockdom.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

Nydelig for Mango Jerry. De hadde flere store hits enn In The Summertime, kjenne for eksempel den som var nummer 2 på VG-listen i 1971, Lady Rose. Hver alle tiders låter etter nyhetene. Hør det, Tommy Fredvang.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeidsinkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. 7 mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen, som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. 3 mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

En nummer 1 hit i England for London-bandet, reggae-bandet Aswad i 1988, Don't Turn Around, den herlige låten. Originalen på den er med Tina Turner, den er på Ibiza et par år før, jeg tror det er Typical Male, men i alle fall, den låten ble forkastet av rådgiverne til Tina Turner, og dermed sendte han opp på Ibiza på en single. Aswad og deres produsenter, de tenkte annerledes og fikk seg en nummer 1 hit i England med den, så vi gjerne trekker fram igjen, og jeg vil påstå at Aswad sin charmerende reggae-versjon er bedre enn Tina Turner sin da. Vel, Lorraine fra Bergen, de hadde denne låten her mye spilt i, ja, hva tid var det? 2006. Hette Feel It. Det ga ut et album som har vært litt låst i England. Nå har de fått anledning til å gi det ut på nytt igjen, så det kan du jo sjekke ut. Jeg tror det er fysisk også, så bare sjekk ut det 20 år siden det kom. Låten I Feel It er knallen, altså. Vi har spilt den hele veien her på 102, og nå får du den en gang til.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge.

Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me inne på 102, og før det en YouTube fra slutten av 90-tallet hentet vi frem med Sweetest Things, vel var Connor til Bono Ellison, sin låt egentlig, så i hvert fall delvis kreditert for den greia der, og det endte opp da at hun skulle bestemme at den skulle gå til en tveldedig formål, så hun brant for noe, vet jeg ikke, husker jeg ikke helt akkurat det var, men i alle fall, sånn var det. Nils Lofgren, super gitarrist, han spiller trekspill og alt mulig, og kjent også for å være med i Bruce Springsteen sitt E Street Band, har vært i Norge også, og faktisk også spilt i Haugesund på gamle flytten. Han har bursdaget

dag, Nils Lofgren, født i 1951, og da er han blitt godt voksen, 75 år i dag. Nils Lofgren har også en lang solo-karriere, og her fra 1979, en av hans aller flotteste, vil jeg påstå. Dette er Shine Silently, og gratulerer med dagen til Nils Lofgren.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

Sondre Justad, og en av hans aller beste, synes jeg, Riv i hjertet. Har vært litt stilt rundt Sondre Justad, men jeg håper vi har lyd fra han om ikke så lenge. Før det, Little Big Town, amerikansk countryband med Summer Fever, så litt sånn poppa låt litt nærpå fra som vi plukker opp på denne årstida. Denne er der evigheter siden jeg har spilt. Kanadiske Glass Tiger fikk seg en svære nummer 2 hit i USA i 1986, og vi spilte den da i hvert andre år på lufta, og kanskje vi skulle spille den litt oftere. Her er Glass Tiger, og Don't Forget Me When I'm Gone.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. Og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag bygningsbyggkampanjen full gang. Det tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det sommer, Gunnar.
2: Jo, det så smart å gjøre det. Nå det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Og ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da det jo klart til høsten komme.
2: Besøk bygningsbygg på Raglamyr og på Karmøy.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

dette en låt som har spilt ganske mye i nå i vår Firewood Island med Stian Vede fra Kappavik i spissen og med Conor Gabby så bor i, tror det i Bristol i England med, hadde de Our Atlantic Roots and the Duo Sky we know riktig så veldig gammel det alle tiders låter etter nyhetene før den tid The Talking Heads vi går tilbake til deres andre album i 1978 da de coveret soul-sanger Al Green sin Take Me to the River på sin helt spesielle måte David Byrne fra Talking Heads var for øvrig i Oslo jeg tror det var piknik i parken nå tidligere i vår

30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og ledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven fikk du der ut av Riksnytt. En liten time til med alle tiders låter. Jeg vil følge deg, og akkurat nå skal vi ha et bursdagsbarn. Vi har en del av det i dag, så jeg har lyst til å trekke fram Lana Del Rey, en av de store kvinnelige artisterne de siste, hva blir det, nærmere 15 årene. Hun er født i 1985, 21. juni, og heter opprinnelig til Elizabeth Woolridge Grant, og artistnavnet Lana Del Rey, amerikanske låtskriver og modell, og en svært innflytelsesrike artist i sin generasjon, ingen tvil om det. Akkurat dette er en korrelasjon, alldeles suverent gjort av henne. Her er Lana Del Rey på 41-årsdagen og Doing Time.

0: for vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
1: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
2: Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

Han er tilbake igjen på listene i forbindelse med filmen om han, som er svært omdiskutert, men svært populær. Michael Jackson og Billie Jean, og det var jo en låt som toppet listene, og var vel den aller største hitten fra Thriller-albumet i 1983. Før det, Rabo og Without Me, og norske kvinnelige artisten Rabo dukket opp i Vangen med sine folk i august. Helge Toft, vi henter frem hans sommerlåt, som kom i 2020, mens det var pandemi og greier. Dette er Kom igjen igjen.

0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord i Haraldsgaard.

Fin sekvens der med Lizzie, og før det Rice Lewis, engelske popartist, og Midnight fra et par år siden, 902 spilt, og fra Saturday Night Fever, skrevet av The Bee Gees, og en verdenshit med Ivan Elliman, If I Can't Have You. Og vi skal tilbake til 70-tallet nå, på søndagsettermiddagen, her en klassiker med veteranene som aldri gir seg, nytt album, kommer 10. juli, vi snakker Rolling Stones, men her er først Brown Sugar.

0: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
1: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

Begge om på 102 og Moving On. Og vi skal ha siste bursdagsbarn for i dag, Brandon Flowers, leder og vokalist og greier i The Killers. Han er blitt 45 år i dag, født den 21. juni 1981. Her er When You Were Young.

Ja, når han er blitt 45 år, så kan jeg jo se seg litt tilbake da, kan han ikke det? Brandon Flowers i The Killers bursdag i dag, 45 år, født 21. juni 1981, When You Were Young, og det er vel det han kan se seg tilbake til nå. Jentegrupper The Emotions hadde holdt på noen år, da de i 1977 virkelig ble innlemmet i det musikalske miljøet rundt Earth, Wind & Fire, og det hører du her, det Earth, Wind & Fire, så har vel egentlig litt gjort alt her, men du er den så godt de synger. Ja, Emotions gikk nummer 1 i USA i 1977 med Best of My Love.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
3: Mala på, mala på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

Sitting, Waiting, Wishing og Jack Johnson. Jeg var surfer han, og så ble han skadet, og så begynte jeg med musikk og fikk kjempesuksess fra California. Egil, ønsker deg fortsatt riktig god helg, det sier en av deg. Søndagen, ferien nærmest jeg kan si, og så videre. Og Radio 102 står på for deg selvfølgelig. Du og meg høres igjen i morgen ettermiddag fra klokka 1 med ettermiddagsrush. Og Monica og Magna fra 20:30 i morgen tidlig. Spill ut med Madeleine, og vi får håpe at vi får flere norske grunner til å rekke hendene mot

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerik I Haugalandet.
5: Radio 102, står på for deg.

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at du

0: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
1: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Både beboere og naboer evakuert I en dramatisk brann I Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon I en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm I Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter I ettermiddag på et fjellhotell I Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere I dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer I statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket I dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng I en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp I juli og august, med en vekst på 5% fra I fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
1: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
2: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
1: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
2: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
1: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
3: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåast på fest!

0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sees på fest.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kvalatakst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Fransefoss og VBS-gruppen.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hagemøbler, grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: sulten og lyst på god hjemmelaga middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Fremtidens biler fra MG på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
3: Mala på, mala på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord i Haraldsgata.
0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli. Med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.